0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.
2: Ne volem nikog lutko, taka mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne, strine, šogore, komšilu, natakne mi na...

0: Ovo što ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično sad.
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole, evo, tu si me našao.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se ne mogu sađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli u novi dan, dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Radija Gradačec. Na našem satu je 6

nešto što je već potvrđeno, utvrđeno i o tome će se između ostalo govoriti i u narednoj školskoj godini kada učenici prionu jeli svojim obavezama. Za one nešto malo laganije teme pobrinuće se neki od naših najmlađih saradnika koji nam stižu u nastavku jutarnjeg programa.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Sada mi je i 30. Pozdravlja vas ekipa jutarnjeg programa Radija Gradačica, utorak 25. avgust, posljednji utorak u

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Na sportskim terenima, dragi slušalci, uvijek ima nešto novo, tako je

Stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je, i tako dan po dan, jedva preguram.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka monara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Gavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow. To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
4: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

kese, etikete, odlična stvar Bojane Vutrušević, koja ima momente poput svih nas u kojima želi da se sjeti sebe, pa onda ide kupuje šta stigne. Do duše, kako kaže, fakat nema prozor ni lampu, pa ih je kupla. Naravno da škupneš što nemaš. Ne znam šta su vaše navade i navike i čime vi zadovoljavate napade, nezadovoljstva i frustracije, ali nadam se da to ne činite i ne radite na onima koji su vam najbliži i najčešće najdraži. A rekao bih da nam je to postala omiljena disciplina u kojem se iskavljujemo na onima koji su nam zapravo najmanje krivi. Želja mi je da vam skrenim pažnju na to, jer pred nama je jedan od takvih perioda i čini mi se nikad gori. Naravno, jasno vam je da aludiram na period predizborne kampanje koja neprestano traje, ali sada ulazi u onaj zvanični period, pa će biti pojačana do krajnjih granica. Što bi rekla ona jedna reklama, slobodno pojačajte, naš styling to može izdržati! To nisam ja, to je moja trauma. Zato fatajte se kakvih pilatesa i magnezija kao Scarlett, mijenjajte frizure kao Haaland ili radite šta god, samo se manite padanja na sve ono što će vam podmetati u medijima i društvenim mrežama. Ne ložite se, zima će biti duga i iscrpljujuća, a pelet, drva, plin i struja su već sad skupi, a mogu zamisliti šta nas čeka na zimu. Yeah.

14 sati 10 minuta na talasima ste Federalnog radija i slušate emisiju U fokusu. Ako se do sada niste ufokusirali, ne znam kad ćete. Ima vam još puno vremena jer već za nekih desetak minuta Elma će krenuti da me skraćuje i govori haj skrati malo, sad će ti kraj emisije, haj skrati malo, sad će ti kraj emisije. Idi, toči vodu, jesi li čuo da će sutra biti potpuna obustava u dijelovima grada koje smo već pročitali, ali ja ne potpadam po to. Mi smo se na Bjelovama ocijepili, ozbiljno, samo to Sarajevo još uvijek ne zna. Ide nam kraj avgusta, počinje škola, sad će plate, sad će penzije, sad će svega. Jel to neki rock'n'roll? Daj nam kakvog rock'n'rolla, bravo!

Čekaj, Bona, dopisujem se s kolegom iz Makedonije. Joj, tebe, pa ti stvarno gora od mene. Bilo je to grupa Konvoj i Bosanski Derta, kad smo kod Bosanskog Derta. Hajmo malo pričat o nečemu što se zanimljivo dešava u Visokom ovih dana. Kulin Ban Fest, a u okviru ovog

0: festivala i ove godine Sarajevo Film Festival stiže u visoko, stigao mislim već juče kad su krenule projekcije. Imali ste priliku pogledati Očevinu nakon sinoćne jeli te projekcije filma Pavela Pavlikovskog, za koji kažu da je sjajan film. Večeras možete propustiti, ako ste propustili sinoć, šalim se, nemojte večeras propustiti, jedan sjajan film koji sam imao priliku gledati za razliku od Očevine. U pitanju je film Moj komšija Elvis Gorana Gonza Lukića. Pred premijeru na Sarajevo Film Festivalu Amil Baftić je napravio razgovor sa autorom i Elvisovim komšijom i čiji sam dio pripremio da čujete kao najavu pred večerašnju projekciju. Inače, intimno, ovaj film je meni jako dirljiv jer sam još prije rata često odlazio na Kameni trg na Baščaršiji gdje bi ljeti Duško Mandić svirao, a nakon njegovog povratka iz Amerike nakon rata bio je čest gost na radiju na kojem sam radio. Projekcija u Visokom je na trgu Matrakčije sa početkom u 21 i moja preporuka je da svakako to ne propustite. A sada slušamo dio razgovora koji sam maznuo u Bafti.
1: Ja tu priču znam, međutim naši slušaoci ne znaju. Da prvo kažemo, Goran je rođen u Sremskoj Mitrovici, u Sarajevu živi nekih već gotovo 15 godina, možda malo manje. Kako je došlo do toga da upoznaš Elvisa uopšte i da se zainteresuješ za tog čovjeka i da odlučiš da snimiš ne obični kratki film, nego dugometražni dokumentarni?
2: Nije to ovaj odgovor težak na to pitanje. U stvari zapravo Elvis je najmanje očekivani komšija kojeg Sarajevo može imati. Ali moja priča nije toliko o Elvisu koliko o jednom Sarajliji koji je otišao preko bare, preko okeana i napravio nešto što zvuči zaista kao filmski scenarij. U stvari to je bio Duško Mandić i kažem, nije bilo teško voditi se posle tom pričom.
1: Ja bi sam ovdje za eventualno slušalce koji ne znaju ko je Duško Mandić rekao da je Duško Mandić pa negdje tamo od početka 80-ih bio najbolji imitator Elvisa Prislija ne samo u Bosni i Hercegovini, pretpostavljam, nego na cijelom području bivše Jugoslavije. Tome u prilog govori recimo informacija, ako se ne varam, da su ga neki poznati Slovenci željeli voditi sa sobom na turneju, kao na primjer grupa Buldožer, je li tako bilo?
2: Pa dobro, ti imaš tu privilegiju da prepričavaš film, pošto si imao tu privilegiju da ga gledaš, ali ja ću pokušati da manje spojlam.
1: Nećemo spojlati, ali samo da kažem, ja sam želio, Gorane, samo da kažem da je slava Elvisa izlazila iz okvira Sarajeva, dakle pa da je on bio poznat i izvan Sarajeva.
2: Jeste, Bafta, u pravu si. On je bio jedan biser kojeg mi jednostavno nismo prepoznali na vrijeme, nažalost. Priča o Elvisu je dobila neki puni sjaj, odnosno priča o Dušku Mandiću. A tu moram reći jednu ispravku. Elvis je u stvari dao naslov filmu, a Duško Mandić je dao dušu ovom filmu. Hajde da tako formulišemo. Da, on je bio biser kojeg mi nismo prepoznali, kao i mnoge druge kvalitetne stvari koje ne umemo prepoznati na vrijeme. Nažalost, tek nakon njegove smrti on je dobio neku punu slavu, kao što to obično biva sa velikim ljudima. Ne bi ja sad previše išao u tu temu, da li smo mi njega voleli, priznali ili ne, ali jedna stvar je potpuno jasna. Sarajevo je lep, divan grad, međutim, mi Sarajle nekako, pa sad ovo, mi Sarajlije, ja sam rođen iz Sarajlija već 15 godina, udao sam se ovdje u Sarajevo i ne želim jedne sekunde. Šta hoću reći, iako smo možda mali grad, iako smo, neki kažu mahala, pa se sve zna, ispod svakog ćilima u Sarajevu se može pronaći jedna dobra hollywoodska priča. To je ono što sam ja iskontao za sve ove godine koliko živim ovdje.
1: Međutim, koliko se može doći do novca da se ispriča ta priča? Ja sam siguran da čak finansiranje ovog tvog filma, mada bih rekao da je film urađen onako na prijateljskoj osnovi sa tvojim dobrim prijateljima. Međutim, i ovo košta. Nije jednostavno ući u ovakav projekat kao što ti odvažno odlučio, ako mogu tako da kažem.
2: Pa, čuj, para nikad nema, jer pare nisu problem.
1: Znači, para nema, da.
2: I onda ih nema, naravno, samo ostaje sad tu stvar volje, želje, odnosno i nekog inata koji je kod mene proradio, ajde uslovno da kažem, da taj film završim. Jeste, bilo je u ruk, bilo je ono što kažu, daj jedni drugima ruke, mala ekipa je radila, na kraju krajeva i ti si pomogao dosta oko toga i hvala ti na tome i evo da kažem javno, Amel Baftić nam je puno pomogao Ovaj,

ću reći, na dobrovoljnoj bazi, međutim, reakcije publike i reakcije nekih, da kažem, distributorskih kuća nisu uopšte takve, ovaj, da je film jeftin.

0: Eto ga, to je taj Elvisov zatvorski rok koji bi bez sreće trebao biti vrlo popularan u našim krajevima. Mako da je u pitanju. Vidi, opet mi spočitavaš. Rekao sam mako da. Ne navodim imena. Kako je taj na kojeg aludiraš i sam rekao neka nadležni organi rade svoj posao, pa bio i moj sin u pitanju. A imena će biti i u kulturi za koju je kao i on nadležan. Ali eto, jedan čovjek ima preča posla, pa umjesto njega o tome priča onaj za vanjske poslove. Pa kaže, evo, dajte da Ansao Jasmilu da budu glavni u kulturi, u ministarstvo. I to mi je ta priča o postojanju, ne postojanju, šta? Nekad god mi dođe riječ sistem, ne znam je li postojanje ili ne postojanje, zbuni mi se. Nego daj sve ofrlje, jel? I postavljanje i nadležnosti i odgovornost u konačnici. Jer je li ko čuo da je neko za nešto odgovarao što nije funkcionisalo i ne dao Bog za pare koje su propale? Nije. Ako je čuo, da mi javi. Da znam. Ali se ne pika onaj siromah što je zaglavio zatvora, što je sjekao drva da ima šta naložiti kod kuće. Maja, dobro si ti. Bolje mi je da šutim i da drobim bez veze. Možda nekom padne na pamet da me predloži za kakvog ministra informisanja, direktora RAK-a, ovog regulatorne agencije, pa ima nezgodnu skraćenicu, RAK ili čega sličnog. Nemojte mene. Ja samo da ispunim vrijeme do kraja.
1: Nisam gubio pribrano, s jednog momenta pokušao sam da pukne avion. Nije pojedo rukom. Kad mi stavio bi kad izgubio nepoznati blješteći zeleni, sad crveni je bio, taj zelenkasti objekat kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu, nemojte me više, stvarno.

dijela dana. Preporučuje se i da prilagodite vaše aktivnosti trenutnim vremenskim uslovima i da naravno i dalje unosite dovoljno tečnosti. U svakom slučaju, što se tiče gradarca u ovim trenucima, kod nas je jako lijepo i ugodno i mislimo da nema nekog pretjeranog razloga za brigu, bar kada su aktivnosti u pitanju.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
4: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Pripremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
4: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: 2.53 Mi Bosco, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
2: 049 745 650.

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom. Wow! To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

A taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.

Kad više neće bit sve jedno. Svaku od njih u životu bar po jednom.

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečanje

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi. Oh!

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

tona. Naravno, kompletan tekst za sve one koji su zainteresovani sa uslovima i potrebnom dokumentacijom dostupan je na internet stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

0: Pripremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom. Wow! To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.